Alla gyrru loch deistach agus fwrg eid fawldi siachadí crwyn leinioff eir RTE Radio na Gaeltachta. Sinioff an dónach an trech a hyn o'n log a fi na beltana fiche